0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Тонко Дентай.
3: Инджан

29 юни 2026 година, понеделник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят» и «Съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Съединените щати и Иран се договориха да прекратят новите военни действия. Вашингтон и Техеран постигнаха съгласие временно да прекратят новите военни действия, след като размяната на удари постави под напрежение действащото временно споразумение между двете страни. Американски представител заяви, че и двете страни ще се въздържат от нови действия за сега и че корабоплаването през Ормузкия проток ще продължи свободно. Очаква се представители на Съединените щати и Иран да се срещнат във вторник в Катар, където ще обсъдят спора около Ормузкия проток и усилията за окончателно прекратяване на войната в Близкия изток.
1: Тюркия осъди решението на Израел да признае събитията от 1915 година, определяйки го като политически ход, насочен към прикриване на престъпленията, извършени срещу палестинците. В изявление, публикувано в неделя, Министерството на външните работи на Тюркия заяви: израелското правителство, което извършва системни репресии срещу палестинският народ пред очите на целия свят и е изправено пред Международният съд по обвинения в геноцид срещу населението на Газа, се стреми да прикрие собствените си престъпления чрез политическото решение, свързано с събитията от 1915 година. Министерството посочи още, че решението пренебрегва историческите и правните факти и отразява натиска върху министър-председателя Бенямин Нетаняху и неговите съюзници, срещу които Международният наказателен съд е издал заповеди за арест във връзка с престъпленията, извършени срещу палестинците в Газа. Анкара заяви, че ще продължи усилията си за прекратяване на експанзионистичната и дестабилизираща политика на Израел в региона, както и за подвеждането под отговорност на правителството на Нетаняху за престъпленията срещу цивилното население, особено срещу палестинците. Тюркия отхвърля определянето на събитията от 1915 година като геноцид и ги определя като трагедия, при която и двете страни са понесли тежки загуби. Анкара многократно е предлагала създаването на съвместна комисия от турски и арменски историци, както и международни експерти, която да разгледа въпроса въз основа на исторически документи. През 2014 година тогавашният министър-председател, а днес президент на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган, поднесе съболезнования на потомците на арменците, загинали по време на събитията от 1915 година. От октомври 2023 година насам Израел е убил близо 73 000 палестинци в Газа и е ранил над 173 000 души. Военните действия доведоха до разрушаването на голяма част от гражданската инфраструктура, а хуманитарната ситуация в анклава остава изключително тежка. На 21 ноември 2024 година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Бенямин Нетаняху и бившият министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа. Израел е изправен и пред дело в Международният съд по обвинения в геноцид във връзка с войната срещу палестинците.
0: Иран твърди, че е унищожил 8 американски военни обекта в Бахрейн и Кувейт. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати по 8 американски военни обекта в Кувейт и Бахрейн. Според иранските държавни медии, атаките са били насочени срещу инфраструктурата на авиобаза Али Ал-Салем в Кувейт и съоръжения, свързани с 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн. Техеран посочи, че операцията е била извършена в отговор на неотдавнашните американски удари по ирански обекти в Сирик и Кешм.
1: Министерството на външните работи на Тюркия поднесе съболезнования на Саудитска Арабия във връзка с катастрофа на хеликоптер на саудитската петролна компания Арамко в Рас Танура, при която загинаха 14 саудитски граждани. В изявлението ведомството изрази дълбока тъга за жертвите при инцидента от неделя. Изказваме искрените си съболезнования на близките на загиналите и на народа на Саудитска Арабия. Молим се на Аллах за покой на жертвите на тази трагична катастрофа, се казва в съобщението на Министерството. Хеликоптер на саудитският петролен гигант Арамко се разбива в района на Рас Танура, на източното крайбрежие на Саудитска Арабия, западно от Ормузкият проток. Според Държавната информационна агенция SPA, позоваваща се на официален източник от Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия, при катастрофата са загинали всичките 14 саудитски граждани на борда. От Министерството на енергетиката потвърдиха, че инцидентът е отнел живота на най-малко 14 души. По данни на агенцията, компетентните органи продължават разследването на причините за катастрофата, като към момента те все още не са установени.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Израел продължава смъртоносните атаки в Газа. Четирима палестинци, сред които и едно дете, бяха убити, а други петима бяха ранени при нови израелски атаки в ивицата Газа, което представлява поредно нарушение на действащото от октомври миналата година на сам примирие. По данни на местни здравни власти, от влизането в сила на примирието на 10 октомври 2025 година насам, израелските атаки са отнели живота на най-малко 1041 души и са ранили още 3372 души.
2: Председателят на Великото национално събрание на Тюркия Номан Куртулмуш заяви, че прекратяването на действията на израелското правителство е от ключово значение не само за мира в Палестина, но и за гарантирането на световният мир. В изказването си при откриването на парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул в понеделник, Куртулмуш подчерта, че без мир в Близкият изток не може да има мир в света, а докато палестинците не бъдат свободни в региона, няма да бъде постигнат траен мир. Края на тези актове на агресия от страна на израелското правителство означава не само палестинският народ да живее в спокойствие, но и световният мир да бъде гарантиран, заяви Куртулмуш. Председателят на турският парламент потвърди подкрепата на Тюркия за създаването на независима и суверенна палестинска държава.

0: столица Източен Йерусалим. Той подчерта, че единствената възможност е решение с две държави. Куртулмуш също призова държавите членки на НАТО и международната общност да подкрепят продължаващите инициативи за мир в региона. В тази връзка той се позова на неотдавнашният меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати и изрази надежда, че започналите в Швейцария преговори ще доведат до траен мир и справедлив, а не само до временно прекратяване на огъня. Куртулмуш припомни и посредническите усилия на Анкара, включително съдействието за Черноморската зърнена инициатива и многократният обмен на военнопленници между Украина и Русия. По отношение на отбранителното сътрудничество, той изтъкна, че Тюркия е постигнала значителен напредък в развитието на своята отбранителна индустрия и е готова да сподели своите способности с съюзниците. Куртулмуш потвърди ангажимента на Тюркия към целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана, като разкритикува наложените от някои съюзници ограничения, определяйки ги като едностранни, безсмислени и в противоречие с духа на Алианса. В заключение, председателят на турският парламент заяви, че светът и НАТО се намират на исторически кръстопът и призова за сътрудничество в изграждането на нов, по-справедлив и равноправен международен ред.
1: Пакистан съобщи, че е ликвидирал 29 терористи при операции в Афганистан. Пакистанските власти обявиха, че са извършили въздушни удари и сухопътни операции срещу укрития на въоръжени групировки в източен Афганистан, при което са били убити 29 терористи. Министърът на информацията Атаулла Тарар заяви, че при прецизни удари са били поразени три цели в провинциите Пактия, Пактика и Кунар. По думите му, операцията е включвала и разузнавателно подпомогнати сухопътни действия по границата между Пакистан и Афганистан.
0: Сирия осъди израелската агресия в южната част на страната, като заяви, че нарушенията на границата и артилерийският обстрел в провинциите Кунейтра и Дера представляват посегателство срещу сирийският суверенитет. В изявление Сирийското министерство на външните работи и емигрантите посочи, че атаките тероризират цивилното население и нарушават международното право, устава на ООН и споразумението за разединяване на силите от 1974 година. Според министерството, продължаващите агресивни практики на Израел подкопават усилията за укрепване на сигурността и стабилността, задълбочават страданията на цивилните в засегнатите райони и крият риск от допълнителна ескалация в региона. Сирия призова ООН и международната общност да поемат отговорност и да предприемат мерки за прекратяване на повтарящите се нарушения. Дамаск настоя също да бъде спазвано споразумението за разединяване на силите от 1974 година по начин, който гарантира суверенитета и териториалната цялост на Сирия. След падането на режима на Асад на 8 декември 2024 година, Израел обяви, че споразумението вече не е в сила и установи контрол над буферната зона от сирийската страна на границата.
1: Европа отчита нови температурни рекорди заради продължаващата гореща вълна. Смъртоносната гореща вълна в Европа се придвижи на изток, като стотици милиони жители на континента продължават да са изложени на екстремни температури въпреки краткотрайното захлаждане след бурите във Франция и Белгия. В неделя горещините останаха особено интензивни в Централна и Източна Европа, като Чехия, Унгария и Полша отчетоха нови температурни рекорди. Очаква се най-малко 191 милиона европейци да бъдат изложени на температури над 35 градуса по Целзий. Чухте новини.

Скъпи слушатели, приветстваме ви с добре дошли в новото издание на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви срещнем с една от най-ярките личности в съвременната история на тюркската култура – Анар Разаев. Един от най-устойчивите мостове в историята на тюркската мисъл. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Анар Разаев е не просто едно от големите имена на азербайджанската литература. Той е един от най-устойчивите мостове в историята на съвременната тюркска мисъл. Животът му е свидетелство за борбата

един писател да съхрани своята идентичност и да изгради универсален творчески глас в условията на идеологически натиск. Пред нас се разкрива не само талантлив писател, а човек, превърнал се в пазител на истината и духовните ценности. Роден на 14 март 1938 година, като син на двама изтъкнати поети Расул Раза и Нигяр Рафи Бейли, Анар наследява едновременно безценно богатство и огромна отговорност. Първият голям повратен момент в живота му настъпва, когато баща му настоява да избере сигурна професия като инженерство или медицина. Избор, който за онова време означава по-голяма защита от политическите бури. Анар обаче следва своето признание и постъпва в филологическият факултет на Азербайджанският държавен университет. Истинският успех рядко се намира по пътища, избрани от другите. Той се ражда по тези, които сами сме дръзнали да поемем. Думите на Расул Бей остават показателни. Той казва: «Избери си специалност в областта на точните науки, но без образование е невъзможно да станеш инженер или лекар». Анар избира привидно по-несигурният път и доказва, че литературата е начин на съществуване. Още през 1952 година, едва 14 годишен, пише театрална пиеса, чийто герой е американски музикант. Още тогава проявява рядката способност да гледа на човека през призмата на общочовешките ценности. Поколението на 60-те години се превръща в истинска глътка въздух за азербайджанската литература. Като един от най-ярките му представители, Анар намира трудният баланс, без открито да се противопоставя на режима, но и без да се подчинява на неговият диктат. Той противопоставя на политическите лозунги тихата сила на литературата. Както сам признава, тогава вече не са били длъжни да пишат възхвали за партията. Това не означава пълна свобода, но им дава творческа независимост. Така поколението на 60-те съчетава националните ценности с общочовешките идеали и извършва своеобразна тиха революция. Най-тежкото изпитание за всеки писател е дали написаното ще устои на времето. Историята на Анар Разаев е история за победата на страниците, които никога не биват изгорени. Още през 1958 година той създава творби като Теория на относителността и Съвестта на страданието, които остават непубликувани три десетилетия заради неудобните истини, които съдържат. След възстановяването на независимостта на Азербайджан, Анар е след малци на писатели, които не се налага да пренаписват или да се извиняват за творчеството си. Неговата вярност към истината се превръща в урок как литературното достоинство може да устои на политическите промени. Философската дълбочина на Анар личи особено ярко в Белият пристан и шестият етаж на пететажната сграда. Пететажната сграда символизира съветската действителност, свят на унификация и строго определени граници. Шестият етаж е пространство, което не съществува физически, а трябва да бъде изградено в духовният свят на човека, като територия на свободната мисъл и независимия дух. Анар Разаев не възприема културното единство на тюркския свят като утопия, а като реалистична историческа перспектива. Център на тази идея става списанието Губустан, чийто главен редактор е в периода между 1968-1987 година. То се превръща в една от най-важните трибуни за културен диалог в Азербайджан. Там Анар води една от най-значимите си битки – битката за езика. Той защитава необходимостта всеки тюркски език да съхрани своята самобитност, като същевременно подчертава нуждата от общ език за общуване между тюркските народи. За пример посочва казахската дума джълдъс, азербайджанската улдус и турската йълдъс. Различните звучения не променят общия корен на думата, а показват богатството на многовековната културна памет. В същото време Анар защитава идеята за използването на истанбулският турски като общ език между тюркските народи вместо руския. Така предлага ясна формула за културно единство – единство в многообразието. Анар Разаев оставя внушително творческо наследство. Неговите романи, киносценарии и режисьорски проекти заемат достойно място в културната история на Азербайджан. Но най-голямото му произведение остава собственият му живот. След трагедията в Баку на 20 януари 1990 г., известна като Черният януари, Анар признава,

признава, че е почувствал сякаш животът му е приключил. Въпреки това, той не се отказва и участва активно в изграждането на културната политика на независим Азербайджан. Пътят му до поста председател на парламентарната комисия по култура е доказателство за неговото чувство за дълг и обществена отговорност. Историята на Анар Разаев е по-богата и по-драматична от сюжетите, които сам създава. Той ни оставя урока, че независимо от натиска на външния свят, всеки човек трябва да изгради в себе си своя невидим шести етаж. Убежище на свободата, където духът остава независим, а съвестта не подвластна на времето и обстоятелствата. Защото вътрешната свобода не е просто възможност, тя е необходимост. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дълач Ипек. Надяваме се и следващата седмица отново да бъдем заедно в нова интересна тема от света на тюркската история, култура и духовно наследство. До чуване!

Покорявали ли сте планински връх или имате ли подобни планове? Това опасно и предизвикателно действие струва ли ви се налудничево или според вас това е нещо, което всеки трябва да направи поне веднъж в живота си? Планините и техните върхове са незаменима страст за някой. Усещането да си по-близо до вятъра, до облаците, до слънцето, да се превърнеш в едно с планината е напълно различно. Според алпинистите, благодарение на тези изкачвания, човек разбира мястото си в света. Въпреки че съществуват различни върхове, някои от тях са мечта за всички алпинисти, било то професионалисти или любители. Една от тях е планината Аре или Арарат в източна Турция. Планината Ара е планина, за която известният средновековен пътешественик Марко Поло казва, че изкачването й е невъзможно. Споменава се в редица легенди и в свещените книги. Смята се, че Ноевият ковчег е на тази планина. От години насам ентусиасти изкачват планината Ара с безкрайната решимост да открият Ноевият ковчег. Планината Ара изненадва хората със своето величие. Във връзка с планината се разказват редица легенди. За да осъзнаете големината на една планина, трябва да я погледнете отдалече. Планината Ара е най-високата планина на Турция и най-голямата вулканична планина. Планината, издигаща се между градовете Ъдър и едноименият град Ара, е толкова величествена, че може да се види от Армения, Иран, Азербайджан и Грузия при ясно време. Тази най-висока планина на Анадола се споменава редом с един от най-величествените дворци на Анадола. Този дворец, който е сякаш излязъл от приказките за 1001 нощ, е дворецът Исхак Паша, едно от най-важните архитектурни произведения на османският период. Дворецът, който се намира в община Долбеязът на окръг Ара, е построен на хълм с изглед към равнината Ъдър. Дворецът, който е с изглед към историческият път на Куприната, се приема за единственият дворец в Анадола, оцелял от османският период. Строителството на двореца Исхак Паша е отнел 99 години. Невъзможно е да не останете впечатлени, когато видите този самотен дворец, който се появява пред вас в целия си блясък насред пустотата. Човек дава право на възхищението и удивлението на западните пътешественици,

посетили двореца Исак Паша в началото на 18 век. Фаянсът на двореца, паната с флорални мотиви, таванът върху който са изобразени фантастични птици и позлатените зали сякаш оживяват от спомените на въпросните пътешественици. Въпреки цялата си великолепна архитектурна структура, простотата е на преден план в двореца Исак Паша. Изгледът към планината Ара и заобикалящата я пустота напомнят на посетителите за хилядолетни легенди. Днес разказахме за величествената планина Ара, известна и като Арарат, с нейните легенди и митове и за скрежени върхове, където се предполага, че се намира Ноевият ковчег. Разказахме и за великолепния дворец Исак Паша, построен в подножието на тази величествена планина и който е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефир заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!

Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят» и «Съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Съединените щати и Иран се договориха да прекратят новите военни действия. Вашингтон и Техеран постигнаха съгласие временно да прекратят новите военни действия, след като размяната на удари постави под напрежение действащото временно споразумение между двете страни. Американски представител заяви, че и двете страни ще се въздържат от нови действия за сега и че корабоплаването през Ормузкия проток ще продължи свободно. Очаква се представители на Съединените щати и Иран да се срещнат във вторник в Катар, където ще обсъдят спора около Ормузкия проток и усилията за окончателно прекратяване на войната в Близкия изток.
1: Тюркия осъди решението на Израел да признае събитията от 1915 година, определяйки го като политически ход, насочен към прикриване на престъпленията, извършени срещу палестинците. В изявление, публикувано в неделя, Министерството на външните работи на Тюркия заяви: израелското правителство, което извършва системни репресии срещу палестинският народ пред очите на целия свят и е изправено пред Международният съд по обвинения в геноцид срещу населението на Газа, се стреми да прикрие собствените си престъпления чрез политическото решение, свързано с събитията от 1915 година. Министерството посочи още, че решението пренебрегва историческите и правните факти и отразява натиска върху министър-председателя Бенямин Нетаняху и неговите съюзници, срещу които Международният наказателен съд е издал заповеди за арест във връзка с престъпленията, извършени срещу палестинците в Газа. Анкара заяви, че ще продължи усилията си за прекратяване на експанзионистичната и дестабилизираща политика на Израел в региона, както и за подвеждането под отговорност на правителството на Нетаняху за престъпленията срещу цивилното население, особено срещу палестинците. Тюркия отхвърля определенето на събитията от 1915 година като геноцид и ги определя като трагедия, при която и двете страни са понесли тежки загуби. Анкара многократно е предлагала създаването на съвместна комисия от турски и арменски историци, както и международни експерти, която да разгледа въпроса въз основа на исторически документи. През 2014 година тогавашният министър-председател, а днес президент на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган, поднесе съболезнования на потомците на арменците, загинали по време на събитията от 1915 година. От октомври 2023 година насам Израел е убил близо 73 000 палестинци в Газа и е ранил над 173 000 души. Военните действия доведоха до разрушаването на голяма част от гражданската инфраструктура, а хуманитарната ситуация в анклава остава изключително тежка. На 21 ноември 2024 година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Бенямин Нетаняху и бившият министър на отбраната Йоав Галант по обвинения във военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени в Газа. Израел е изправен и пред дело в Международния съд по обвинения в геноцид във връзка с войната срещу палестинците.
0: Иран твърди, че е унищожил 8 американски военни обекта в Бахрейн и Кувейт. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е нанесъл удари с балистични ракети и безпилотни летателни апарати по 8 американски военни обекта в Кувейт и Бахрейн. Според иранските държавни медии, атаките са били насочени срещу инфраструктурата на авиобаза Али Ал-Салем в Кувейт и съоръжения, свързани с 5-ти флот на Съединените щати в Бахрейн. Техеран посочи, че операцията е била извършена в отговор на неотдавнашните американски удари по ирански обекти в Сирик и Кешм.
1: Министерството на външните работи на Тюркия поднесе съболезнования на Саудитска Арабия във връзка с катастрофа на хеликоптер на саудитската петролна компания Арамко в Рас Танура, при която загинаха 14 саудитски граждани. В изявлението ведомството изрази дълбока тъга за жертвите при инцидента от неделя. Изказваме искрените си съболезнования на близките на загиналите и на народа на Саудитска Арабия. Молим се на Аллах за покой на жертвите на тази трагична катастрофа, се казва в съобщението на Министерството. Хеликоптер на саудитският петролен гигант Арамко се разбива в района на Рас Танура, на източното крайбрежие на Саудитска Арабия, западно от Ормузкият проток. Според Държавната информационна агенция СПА,

0: и позоваваща се на официален източник от Министерството на енергетиката на Саудитска Арабия, при катастрофата са загинали всичките 14 саудитски граждани на борда. От Министерството на енергетиката потвърдиха, че инцидентът е отнел живота на най-малко 14 души. По данни на агенцията, компетентните органи продължават разследването на причините за катастрофата, като към момента те все още не са установени.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Израел продължава смъртоносните атаки в Газа. Четирима палестинци, сред които и едно дете, бяха убити, а други петима бяха ранени при нови израелски атаки в ивицата Газа, което представлява поредно нарушение на действащото от октомври миналата година на сам примирие. По данни на местни здравни власти, от влизането в сила на примирието на 10 октомври 2025 година насам, израелските атаки са отнели живота на най-малко 1041 души и са ранили още 3372 души.
0: Председателят на Великото национално събрание на Тюркия Номан Куртулмуш заяви, че прекратяването на действията на израелското правителство е от ключово значение не само за мира в Палестина, но и за гарантирането на световният мир. В изказването си при откриването на парламентарната среща на върха на НАТО в Истанбул в понеделник, Куртулмуш подчерта, че без мир в Близкият изток не може да има мир в света, а докато палестинците не бъдат свободни в региона, няма да бъде постигнат траен мир. Края на тези актове на агресия от страна на израелското правителство означава не само палестинският народ да живее в спокойствие, но и световният мир да бъде гарантиран, заяви Куртулмуш. Председателят на турският парламент потвърди подкрепата на Тюркия за създаването на независима и суверенна палестинска държава с столица Източен Йерусалим. Той подчерта, че единствената възможност е решение с две държави. Куртулмуш също призова държавите членки на НАТО и международната общност да подкрепят продължаващите инициативи за мир в региона. В тази връзка той се позова на неотдавнашният меморандум за разбирателство между Иран и Съединените щати и изрази надежда, че започналите в Швейцария преговори ще доведат до траен мир и справедлив, а не само до временно прекратяване на огъня. Куртулмуш припомни и посредническите усилия на Анкара, включително съдействието за Черноморската зърнена инициатива и многократният обмен на военнопленници между Украина и Русия. По отношение на отбранителното сътрудничество, той изтъкна, че Тюркия е постигнала значителен напредък в развитието на своята отбранителна индустрия и е готова да сподели своите способности с съюзниците. Куртулмуш потвърди ангажимента на Тюркия към целта на НАТО за отделяне на 5% от брутния вътрешен продукт за разходи за отбрана, като разкритикува наложените от някои съюзници ограничения, определяйки ги като едностранни, безсмислени и в противоречие с духа на Алианса. В заключение, председателят на турският парламент заяви, че светът и НАТО се намират на исторически кръстопът и призова за сътрудничество в изграждането на нов, по-справедлив и равноправен международен ред.
2: Пакистан съобщи, че е ликвидирал 29 терористи при операции в Афганистан. Пакистанските власти обявиха, че са извършили въздушни удари и сухопътни операции срещу укрития на въоръжени групировки в източен Афганистан, при което са били убити 29 терористи. Министърът на информацията Атаулла Тарар заяви, че при прецизни удари са били поразени три цели в провинциите Пактия, Пактика и Кунар. По думите му, операцията е включвала и разузнавателно подпомогнати сухопътни действия по границата между Пакистан и Афганистан.
0: Сирия осъди израелската агресия в южната част на страната, като заяви, че нарушенията на границата и артилерийският обстрел в провинциите Кунейтра и Дера представляват посегателство срещу сирийският суверенитет. В изявление Сирийското министерство на външните работи и емигрантите посочи, че атаките тероризират цивилното население и нарушават международното право, устава на ООН и споразумението за разединяване на силите от 1974 година. Според министерството, продължаващите агресивни практики на Израел подкопават усилията за укрепване на сигурността и стабилността, задълбочават страданията на цивилните в засегнатите райони и крият риск от допълнителна ескалация в региона. Сирия призова ООН и международната общност да поемат отговорност и да предприемат мерки за прекратяване на повтарящите се нарушения. Дамаск настоя също да бъде спазвано споразумението за разединяване на силите от 1974 година по начин, който гарантира суверенитета и териториалната цялост на Сирия. След падането на режима на Асад на 8 декември 2020

0: 2024 година Израел обяви, че споразумението вече не е в сила и установи контрол над буферната зона от сирийската страна на границата.
1: Европа отчита нови температурни рекорди заради продължаващата гореща вълна. Смъртоносната гореща вълна в Европа се придвижи на изток, като стотици милиони жители на континента продължават да са изложени на екстремни температури въпреки краткотрайното захлаждане след бурите във Франция и Белгия. В неделя горещините останаха особено интензивни в Централна и Източна Европа, като Чехия, Унгария и Полша отчетоха нови температурни рекорди. Очаква се най-малко 191 милиона европейци да бъдат изложени на температури над 35 градуса по Целзий. Чухте новини.

Скъпи слушатели, приветстваме ви с добре дошли в новото издание на програмата Портрети от тюркския свят. Днес ще ви срещнем с една от най-ярките личности в съвременната история на тюркската култура – Анар Разаев. Един от най-устойчивите мостове в историята на тюркската мисъл. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Анар Разаев е не просто едно от големите имена на азербайджанската литература. Той е един от най-устойчивите мостове в историята на съвременната тюркска мисъл. Животът му е свидетелство за борбата на един писател да съхрани своята идентичност и да изгради универсален творчески глас в условията на идеологически натиск. Пред нас се разкрива не само талантлив писател, а човек превърнал се в пазител на истината и духовните ценности. Роден на 14 март 1938 година, като син на двама изтъкнати поети Расул Раза и Нигяр Рафи Бейли, Анар наследява едновременно безценно богатство и огромна отговорност. Първият голям повратен момент в живота му настъпва, когато баща му настоява да избере сигурна професия като инженерство или медицина. Избор, който за онова време означава по-голяма защита от политическите бури. Анар обаче следва своето признание и постъпва в филологическият факултет на Азербайджанският държавен университет. Истинският успех рядко се намира по пътища, избрани от другите. Той се ражда по тези, които сами сме дръзнали да поемем. Думите на Расул Бей остават показателни. Той казва: «Избери си специалност в областта на точните науки, но без образование е невъзможно да станеш инженер или лекар». Анар избира привидно по-несигурният път и доказва, че литературата е начин на съществуване. Още през 1952 година, едва 14 годишен, пише театрална пиеса, чийто герой е американски музикант. Още тогава проявява рядката способност да гледа на човека през призмата на общочовешките ценности. Поколението на 60-те години се превръща в истинска глътка въздух за азербайджанската литература. Като един от най-ярките му представители, Анар намира трудният баланс, без открито да се противопоставя на режима, но и без да се подчинява на неговият диктат. Той противопоставя на политическите лозунги тихата сила на литературата. Както сам признава, тогава вече не са били длъжни да пишат възхвали за партията. Това не означава пълна свобода, но им дава творческа независимост. Така поколението на 60-те съчетава националните ценности с общочовешките идеали и извършва своеобразна тиха революция. Най-тежкото изпитание за всеки писател е дали написаното ще устои на времето. Историята на Анар Разаев е история за победата на страниците, които никога не биват изгорени. Още през 1958 година той създава творби като теория на относителността и съвестта на страданието, които остават непубликувани три десетилетия заради неудобните истини, които съдържат. След възстановяването на независимостта на Азербайджан, Анар е след малци на писатели, които не се налага да пренаписват или да се извиняват за творчеството си. Неговата вярност към истината се превръща в урок как литературното достоинство може да устои на политическите промени. Философската дълбочина на Анар личи особено ярко в белия

пристан и шестият етаж на пететажната сграда. Пететажната сграда символизира съветската действителност, свят на унификация и строго определени граници. Шестият етаж е пространство, което не съществува физически, а трябва да бъде изградено в духовният свят на човека, като територия на свободната мисъл и независимия дух. Анар Резаев не възприема културното единство на тюркския свят като утопия, а като реалистична историческа перспектива. Център на тази идея става списанието Губустан, чийто главен редактор е в периода между 1968-1987 година. То се превръща в една от най-важните трибуни за културен диалог в Азербайджан. Там Анар води една от най-значимите си битки – битката за езика. Той защитава необходимостта всеки тюркски език да съхрани своята самобитност, като същевременно подчертава нуждата от общ език за общуване между тюркските народи. За пример посочва казахската дума джилдъс, азербайджанската улдус и турската илдъс. Различните звучения не променят общия корен на думата, а показват богатството на многовековната културна памет. В същото време Анар защитава идеята за използването на истанбулският турски като общ език между тюркските народи вместо руския. Така предлага ясна формула за културно единство – единство в многообразието. Анар Резаев оставя внушително творческо наследство. Неговите романи, киносценарии и режисьорски проекти заемат достойно място в културната история на Азербайджан. Но най-голямото му произведение остава собственият му живот. След трагедията в Баку на 20 януари 1990 година, известна като Черният януари, Анар признава, че е почувствал сякаш животът му е приключил. Въпреки това, той не се отказва и участва активно в изграждането на културната политика на независим Азербайджан. Пътят му до поста председател на парламентарната комисия по култура е доказателство за неговото чувство за дълг и обществена отговорност. Историята на Анар Резаев е по-богата и по-драматична от сюжетите, които сам създава. Той ни оставя урока, че независимо от натиска на външния свят, всеки човек трябва да изгради в себе си своя невидим шести етаж – убежище на свободата, където духът остава независим, а съвестта неподвластна на времето и обстоятелствата. Защото вътрешната свобода не е просто възможност, тя е необходимост. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дълач Ипек. Надяваме се и следващата седмица отново да бъдем заедно в нова интересна тема от света на тюркската история, култура и духовно наследство. До чуване!

Покорявали ли сте планински връх или имате ли подобни планове? Това опасно и предизвикателно действие струва ли ви се налудничево или според вас това е нещо, което всеки трябва да направи поне веднъж в живота си? Планините и техните върхове са незаменима страст за някой. Усещането да си по-близо до вятъра, до облаците, до слънцето, да се превърнеш в едно с планината е напълно различно. Според алпинистите, благодарение на тези изкачвания, човек разбира мястото си в света. Въпреки че съществуват различни върхове, някои от тях са мечта за всички алпинисти, било то професионалисти или любители. Една от тях е планината Ара или Арарат в източна Турция.

Планината Ара е планина, за която известният средновековен пътешественик Марко Поло казва, че изкачването й е невъзможно. Споменава се в редица легенди и в свещените книги. Смята се, че Ноевият ковчег е на тази планина. От години насам ентусиасти изкачват планината Ара с безкрайната решимост да открият Ноевият ковчег. Планината Ара изненадва хората със своето величие. Във връзка с планината се разказват редица легенди. За да осъзнаете големината на една планина, трябва да я погледнете отдалече. Планината Ара е най-високата планина на Турция и най-голямата вулканична планина. Планината, издигаща се между градовете Ъдър и едноименият град Ара, е толкова величествена, че може да се види от Армения, Иран, Азербайджан и Грузия при ясно време. Тази най-висока планина на Анадола се споменава редом с един от най-величествените дворци на Анадола. Този дворец, който е сякаш излязъл от приказките за 1001 нощ, е дворецът Исхак Паша, едно от най-важните архитектурни произведения на османският период. Дворецът, който се намира в община Долбеязът на окръг Ара, е построен на хълм с изглед към равнината Ъдър. Дворецът, който е с изглед към историческият път на Куприната, се приема за единственият дворец в Анадола, оцелял от османският период. Строителството на двореца Исак Паша е отнел 99 години. Невъзможно е да не останете впечатлени, когато видите този самотен дворец, който се появява пред вас в целия си блясък насред пустотата. Човек дава право на възхищението и удивлението на западните пътешественици, посетили двореца Исак Паша в началото на 18 век. Фаянсът на двореца, паната с флорални мотиви, таванът върху който са изобразени, фантастични птици и позлатените зали сякаш оживяват от спомените на въпросните пътешественици. Въпреки цялата си великолепна архитектурна структура, простотата е на преден план в двореца Исак Паша. Изгледът към планината Ара и заобикалящата е пустота напомнят на посетителите за хилядолетни легенди. Днес разказахме за величествената планина Ара, известна и като Арарат, с нейните легенди и митове и за скрежени върхове, където се предполага, че се намира Ноевият ковчег. Разказахме и за великолепния дворец Исак Паша, построен в подножието на тази величествена планина и който е включен в предварителният списък на ЮНЕСКО за световното наследство. До нови срещи, мили слушатели!

0: завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяха Неслихан Картал и Гюнай Озгюр. До чуване!
1: До чуване!